0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
1: وقال

0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے،
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین،
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا۔

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔
1: وحفظناها من كل شیطان رجیم،
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین،
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔
1: والأرض

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِن منكم وجلون،
0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال ابشرتموني على ام مسنی الکبر فبم تبشرون،
0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو۔
1: قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے۔

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے. البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قال انکم قوم منکرون
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ

0: تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔
1: وقب

0: और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी।
1: वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून,
0: और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए।
1: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون,
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
1: واتقوا الله ولا تخزون,
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين,
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: ان ربک هو الخلاق العلیم،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لا تم

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الذین جعلوا القرآن عضین،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين،
0: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: انا کفیناک المستهزئین،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں۔
1: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون،
0: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين،
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون،
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔
1: خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين،
0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا۔
1: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون،
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔
1: وَتَحْمِلُ

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون،
0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔
1: وعلم

اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

0: وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو۔
1: ينبت لكم به الزرع والزيتون

0: اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

0: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔
1: وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ،
0: اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے۔
1: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: اور جن لوگوں کو یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں۔
1: اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون،
0: وہ لاشیں ہیں بے جان، ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔
1: الہکم الہ واحد فل

اے پیغمبر، ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔
1: فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ،
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَقِيلَ

اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔

0: کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
1: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك

0: کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔
1: وَقَالَ

0: قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں.

0: اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔
0: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
0: اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔
1: انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون،
0: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذین صبروا علی ربہم یتوکلون،
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وما

0: اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو.
1: بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون.
0: اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں.
1: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین.
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے.
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم.
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے.
1: اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
0: کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟
1: وللہ

0: تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی, اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے.
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون,
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں, اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں.
1: وقال

0: اور خدا نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھی سے ڈرتے رہو۔
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ،
0: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟
1: وَمَا

0: پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَيَجْعَلُ

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔
1: يَتَوَارَى

0: اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔
1: للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم۔
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ

اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

0: خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔
1: وَمَا

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ

0: اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔
1: وَمِن

0: اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔
1: واللہ خلقکم ثم

اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ واللہ

0: اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟
1: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم

اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

0: اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔
1: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
0: تو لوگوں خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے, تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں, الحمدللہ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.

اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ واللہ

0: اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔
1: يَعْرِفُونَ

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ

0: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے, اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے, اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے.

خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

0: اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔
1: ولا

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔ ولا

0: اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
1: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا

0: جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔
1: من عمل صالح

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔
1: ان

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ قل

0: کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

0: جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔
0: یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ خدا کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولا

0: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لا جرم انہم فی الآخرة ہم الخاسرون،
0: کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَقَدْ

اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا

0: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔
1: متاع قلیل ولہم عذاب علیم،
0: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔
1: وعد

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔

پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

0: ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
1: ادعوا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے. وَإِن عَاقَبْتُمْ

0: اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔
1: وَصْ

اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

0: کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 44 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ احد کے لیے کی گئی دفاعی منصوبہ بندی کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی نقطۂ نظر سے بہترین مقام اپنے لشکر کے لیے پسند فرمایا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ دیں، جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے اور اوپر دو زریں پہن رکھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ابو دجا نے سماک بن خشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ مکی لشکر کی تنظیم۔ مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے، جو ابھی تک مشرک تھے۔ میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے کسی سے وارثت میں جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے کسی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جن کی تفصیل ابتدائی نشستوں میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اسی کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نظر بن حارث کو گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا، تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، جب جھنڈا گرتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھال لیں، یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کو سخت تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دی، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ قریش کی سیاسی چال بازی۔
آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں اہم بیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، میری قوم میرے بعد شر سے دو چار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

0: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھی. ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بت عتبہ کر رہی تھی. ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جام بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی، مار دھاڑ اور تیر افغنی کے لیے جذبات کو بڑھاوا دیا. کبھی وہ علمبرداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار. اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا. جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا. یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا. اسے مسلمان کبش الکتیبہ لشکر کا مہنڈا کہتے تھے. یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبازرت کی دعوت دی. اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے سے قطرا گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے. پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرتے مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا. مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا، نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان جنگ پر زور مار دھاڑ شروع ہو گئی. مشرقین کا پرچم مارکے کا مرکز شکل تھا. بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالے، لیکن سب کے سب مارے گئے. سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے، ٹوٹ جائے. اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی ہوئی جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا. اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا. اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا. لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبازرت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا. دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا. اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی الفلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا. اس کے بعد اس کے بھائی نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر ان دونوں کے بھائی نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا. یہ ایک ہی گھر کے چھ افراد تھے، یعنی سب کے سب کو ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص اراتا نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. اس کے بعد شریح بن کارزہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے کزمان نے قتل کر دیا. کزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا. شریح کے بعد ابو زید عمرو بن عبد المناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی کزمان نے ٹھکانے لگا دیا. پھر شرجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی کزمان کے ہاتھوں مارا گیا. یہ بنی عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے. اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا. یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے. लेकिन उसके बाद भी उसने झंडा गिरने ना दिया, बल्कि घुटने के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से खड़ा किए रखा, यहाँ तक के जान से मार डाला गया। और इस वक्त भी ये कह रहा था कि या अल्लाह, अब तो मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस गुलाम सवाब के कत्ल के बाद झंडा जमीन पर गिर गया और उसे कोई उठाने वाला बाकी ना बचा, इसलिए वो गिरा ही रहा। सामईन, वक्त की कमी के बायस हमें अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम बकिया हिस्सों में जंगी कैफियत का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
1: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
2: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन
1: एफएम 92.6।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा। नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा।

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد الیاس انصاری اور پروگرام ہم کر رہے ہیں ایف ایم 92.6 سے اور آج ہم جو آج گفتگو کریں گے اس میں جو شرکاء ہیں اور جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ بہت دلچسپ موضوع ہے ہمارا آج کا جو یہ ریڈیو شو ہے ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں جو شرکاء ہیں پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں ڈاکٹر شازیہ حسن صاحبہ ہیں فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی کو ہیڈ کرتی ہیں ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے مس نعیمہ سرفراز اور یہ دونوں مہمان ہمارے بہت دلچسپ مہمان آج جس چیز پہ گفتگو کریں گے وہ بنیادی طور پر ایک آنے والی کانفرنس کے بارے میں ہے جو کہ اکتوبر 2025 کے اندر ہونے جا رہی ہے ہم اس کی تاریخیں بھی ان سے پوچھیں گے باقی چیزیں بھی پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ محض گفتند نشستند برخاستند والا معاملہ نہیں ہوتا کہ آئے بیٹھے باتیں کی اور چلے گئے بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم چیز نکالتے ہیں کانفرنس میں اس میں کچھ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان پالیسی میکرز کے اوپر جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو جو ریسرچرز کا کام ہوتا ہے وہ اپنا کام اپنے لیول کا وہ کر لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر شازیہ حسن صاحبہ کو کہ وہ سب سے پہلے اس کانفرنس کی جو اہمیت ہے اور تعارف ہے وہ ذرا کروا دیں گے یہ کانفرنس ہونے کب جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ
6: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا تعارف کرایا آپ نے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہماری کانفرنس کا جو آغاز ہے جس کو ہم ایک اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہ رہے تھے یہ پروگرام تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کا انٹروڈکشن کرایا میں جو کانفرنس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جو یہ کانفرنس کراتے ہیں یہ ہم پچھلے 2-3 سال سے کانفرنسز ڈفرینٹ کرا رہے ہیں اور پہلے ہم 2 کانفرنسز کرا چکے ہیں اس کے بعد اب یہ تھرڈ کانفرنس ہے جو ہم نے شروع کی ہے اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے تقریباً 1 سال سے
5: جی
6: اور یہ کانفرنس ہے مینٹل ہیلتھ ہیومن ڈگنیٹی اور کلائمیٹ چینج پہ.
5: جی, اور وہ کلائمیٹ چینج جو جس سے ابھی ہم تازہ تازہ متاثر ہو رہے ہیں, بلکہ
6: جی بالکل
5: ہوتے بھی چلے آئے ہیں
6: بے شک. اس وقت ہم ہمارا پورا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن حالات سے دوچار ہے, خاص طور پہ پنجاب بھی, سندھ بھی, اور مختلف علاقوں میں جو اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پریشانی ہے, وہ خاص طور پہ انسانوں کو کس طرح سے ذہنی طور پہ متاثر کرتی ہے, کس طرح سے ان پہ کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی ڈے ٹو ڈے لائف, جو روزمرہ کی زندگی ہے, اس میں کیا چینجز آ جاتے ہیں, کس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں, کس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کے چیلنجز انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, فائنینشیل یا ان کی جو کمیونٹیز کی ریلوکیشن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, بلکہ بہت ساری چیزیں جو وہ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے.
5: ایسے ہی.
6: اور جو دوسرا اس کا جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہیومن ڈگنیٹی سے ریلیٹڈ ہے.
5: جی,
6: اس میں ہم یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی جو توقیر ہے, جو عزت ہے, جو ڈگنیٹی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور پھر اس ڈگنیٹی کو ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, کہ وہ ہماری کمیونٹی جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے ساتھ ہے, جن کے یہ پرابلمس ہیں, مسائل ہیں, ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے, ان کو کس طرح سے اپرچونیٹیز دینی چاہیے, کس طرح سے پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ان مسائل کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. تو اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو دو ایریاز ہیں, اس کا کس طرح کے اثرات ہیں انسانی ذہن پہ, اور پھر اس انسانی ذہن پہ جب اثرات ہوں گے تو انسانی معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے, ہمارا ملک جو ہے اس پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے, اور اسی طرح سے جو پوری دنیا میں اس وقت چینجز آ رہے ہیں, جس طرح سے بہت سارے ملک اور بہت سارے معاشرے وار کو بھی اس وقت فیس کر رہے ہیں, تو کس طرح سے اس میں ہیومن ڈگنیٹی
5: جیسے غزہ میں ہو رہا ہے, جس طرح سے اور جگہوں پہ ہو رہا ہے, اس سے ظاہر انسانوں کے اوپر کیا ہولناک اثرات مرتب ہوتے ہیں.
6: بالکل, ظاہر ہے ان کی بنیادی ضروریات کو جب روکا جاتا ہے, جب وہ ان کی ایکسیس ٹو ریسورسز منیمائز ہو جاتی ہے, اور جب ان کو ایک بڑی ریسپیکٹ فل لائف سے ایک بہت ہی مشکل حالات میں رہنا پڑتا ہے, دونوں صورتوں میں, چاہے وہ موسمی تبدیلی ہو اور چاہے وہ وار یا ادر,
5: یعنی
6: جو
5: قدرتی آفات ہوں یا انسان کی طرف سے خود مسلط کردہ اس طرح کے واقعات ہوں,
6: بے شک
5: ان دونوں صورتوں میں جو عام انسان متاثر ہوتے ہیں, تو یہ اس کے حوالے سے بنیادی طور پر کانفرنس ہوگی. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو عالمی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, دنیا میں ہر طرف کیاوس کی کیفیت ہے, جنگیں ہیں, لڑائیاں ہیں, نیچرل کلائمیٹیز کے اندر یا کلائمیٹ چینج جس کو کہہ لیجیے, اس کے نتیجے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک کے اندر بہت سارے نقصانات ہوئے.
6: جی بالکل.
5: اچھا, کہیں یہ زلزلے کی صورت میں, کہیں یہ سیلاب کی صورت میں, وہ نیچرل کلائمیٹ ہی ہے زلزلہ, وہ اس کا کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹلی شاید کوئی لنک نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے ریجن میں ہی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو یعنی یہ ظاہر ہے کہ اس سارے تناظر کے اندر یہ آنے والی کانفرنس جو اکتوبر میں ہو رہی ہے, اکتوبر کی کون سی تاریخیں اس کے لیے آپ نے رکھی ہیں کانفرنس کی؟
7: جی سر, ہماری جو کانفرنس ہے وہ 29 اور 30 اکتوبر کو ہو رہی ہے. اس سے پہلے دو دن کے ایک اور ایونٹس ہے جن کو ہم نے ڈگنی لاکس کا نام دیا ہے. اس کے لیے ہماری ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہیں, ڈاکٹر ایولین لنڈنر.
5: یہ وہی ہیں جو ناروے سے تھیں,
7: جی,
5: اور پہلے بھی یہاں پر آئی تھیں.
7: بالکل سر, جو جنوری میں ہمارے پاس آئی تھیں, اور تب بھی انہوں نے ایک سیریز آف لیکچرز یہی والے کروائے تھے.
5: جی,
7: اسی کی کنٹینیویشن ہے, دو دن کے وہ ہیں, اور اس کے بعد ہماری کانفرنس شروع ہوگی جس کا وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ بھی ہیں. وہ ایک آرگنائزیشن چلاتی ہیں ہیومن ڈی ایچ ایس کے نام سے.
5: جی,
7: اور وہ یونیورسٹی آف اوسلو سے بھی ایسوسیٹڈ ہیں. ہاں جی,
5: ٹھیک ہے. مس نعیمہ, یہ سب کچھ آپ نے بتایا ہے, اس کا بھی بہت شکریہ. تو یہ جو آپ کی کانفرنس سے پہلے اکتوبر کے اندر ہی دو دن کی آپ نے بتایا کہ ایکٹیویٹیز چلیں گی, وہ سرگرمیاں, وہ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟
7: جی سر, ان کو ہم نام دیتے ہیں ڈگنی لاکس کا, اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلاسز کے, آپ کہہ لیں, یوزلی ہم اس میں ایم ایس لیول کے اسٹوڈنٹس ہی لیتے ہیں,
5: جو ہمارے یہاں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو زیر تعلیم طلبا و طالبات ہیں ایم ایس لیول کے, وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں,
7: وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور وہ گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں وہ ہیومن ڈگنیٹی ڈگنیٹی پہ بات کرتی ہیں کہ
5: اچھا یہ وہ ڈگنیٹی سے ڈگنی لا آپ
7: ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے ڈگنیٹی ڈائیلاگ سو اس کو کمبائن کر کے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ڈگنی لاگ
5: ڈگنی لاگ
7: جی
5: اوکے
7: جی سو اس میں وہ ڈگنیٹی کی بات کرتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ جس طرح کے مسائل ہمارے بچوں کو جن کا سامنا ہے وین اٹ کمس ٹو ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آلسو ہیومیلیشن یہ دو اسپیکٹس ہیں اس کے تو وہ اس پہ بات کرتی ہیں جیسے جینڈر بیسڈ ڈفرینسز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ
5: ریشل بیسڈ ہو سکتے ہیں
7: ریشل ہیں کچھ اور جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں
5: ان کے ساتھ
7: جو جن کو جو بیسک ضرورتیں زندگی کی نہیں مل رہی جو ان کو ملنی چاہیے سو وہ اس پہ بات کرتی ہیں اینڈ آل اوور دا ورلڈ وہ ڈگنی لاگس کنڈکٹ کرتی ہیں اینڈ دین وہ اس ڈیٹا کو کمبائن کر کے اس کو پریزنٹ کرتی ہیں دیٹس ہاؤ دا ہول کانسیپٹ ورکس
5: جی ٹھیک ہے تو مس نعیمہ سے جاری گفتگو اور ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سے جاری گفتگو کو ہم انشاءاللہ ابھی کنٹینیو کریں گے اب وقت ہوا ایک بریک کا ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

السلام علیکم میرے عزیز پاکستانی, امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں موجود ہوں آپ لوگوں کے ساتھ برنچ شو میں جس کا نام ہے ایکسکلوسیو لیجنڈز. اور ایکسکلوسیو لیجنڈز میں جن کو آبویسلی پتہ ہے ان کو تو ہمیں ہر دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جنہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے, جو ہمیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں, جن تک ایف ایم 92.6 کی پہلی دفعہ آواز جا رہی ہے, تو ان کو ہم بتاتے چلیں کہ ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی ایسے پاکستانی بینڈ کو یا کسی ایسے پاکستانی ایکٹر یا ایکٹریس کو جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری یا پاکستانی میوزیکل انڈسٹری کو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ان کے لیے فار دا ینگسٹرز, اور ایک ایسا مقام بنایا ہوتا ہے اپنا کہ ہم لوگ ان کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. اور آج جس لیجنڈ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ لیجنڈ جو ہے نا وہ سب کی فیوریٹ ہیں. اور بیسکلی یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا ود ہر بردر, اور اس لیے مطلب کہ یہ بہت بڑا ہنٹ تھا ویسے. لیکن جن کی ہم بات کریں گے ان کو میں ابھی تو نہیں بتاؤں گی, کیونکہ وہ تھوڑا سا نا کیوریوسٹی رہنی چاہیے, تھوڑا سا آپ لوگ بھی گیس کریں, تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم لوگ کس کو ڈسکس کر رہے ہیں آج. تو میں ہنٹس آپ کو یہ دے دیتی ہوں کہ ان کا نام این سے شروع ہوتا ہے, اور شی از لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسکلی پاکستان میں, پاکستان کیا بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے انہوں نے اپنا اتنا نام بنایا ہے, اور ہم لوگ ان کو آنیسٹلی اسپیکنگ ان کو ویسا ریکگنیشن دے ہی نہیں سکتے. اینڈ شی لیفٹ اس آن اے ویری ارلی نوٹ, تو آئی وڈ لو کہ ایوری ون وڈ مطلب کہ گیس کر سکیں. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے گیس کر کے بتانا ہے کہ آج ہم کن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایون بی جی ایم جو ہے انہیں کا ہی گانے کا چل رہا ہے, تو آئی تھنک دس از ویری ایزی ٹو گیس کہ ہم کس کو آج ڈسکس کریں گے. اور اب اس طرح کہتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں ایک میوزیکل بریک پہ, اور اس گانے سے تو آپ لوگوں کو آبویسلی پتہ چل جائے گا جو گانا آپ پلے ہوگا, اور اگر آپ لوگ اس ٹائم میں گیس کر لیں گے کہ کس کو ہم ڈسکس کریں. سو اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 92.6.

ویلکم بیک لسنرز, آپ لوگ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, اور آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے فاطمہ احمد کو, اور آپ لوگ موجود ہیں ایکسکلوسیو لیجنڈز میں برنچ شو. ہم لوگ اس میں ڈسکس کرتے ہیں کسی میوزیکل آرٹسٹ کو یا پھر کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری یا پاکستانی میوزیکل انڈسٹری کو ایک بہت مزے کا اور بہت ہائی پوائنٹ پہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہوتا ہے بیسکلی. اور ہم لوگ نے نازیہ حسن کی بیسکلی نازیہ حسن اینڈ زہیب حسن کی لائف اسٹوری کو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کر لیا ہے. ناؤ آئی وانٹ ٹو جمپ آن واٹس ٹرینڈنگ, اور واٹس ٹرینڈنگ میں آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں میمس کو. آئی ڈونٹ نو, ہر کسی کے ڈفرینٹ پروننسیشن ہے, ہر کوئی اس کو مطلب کہ ڈفرینٹ بولتا ہے. بیسکلی اٹ از کالڈ میم, اٹ از وہ جو ہم الف بے والا میم, اور لیکن اس کو لکھتے ہیں MEME ہے. اور میم بیسکلی یہ جو ہے نا یہ بہت پاپولر ہو گیا, اینڈ اٹس لائک ایوری ویئر. ہم لوگ فیس بک کھولیں, انسٹاگرام کھولیں, اسنیپ چیٹ کھولیں, کوئی بھی ایپ سوشل میڈیا کے ایپ کھولیں, اس میں کہیں نہ کہیں کسی نے شیئر کیا ہوتا ہے کوئی ایسا میم. از بیسکلی you know, you make fun of something or you point out something in somebody's life by, you know, آپ کی پکچر لے کے آپ اس کو جوڑ کے ایک الگ ہی اسٹوری بنا دیتے ہیں بیسکلی. اینڈ میمز آر فنی سم ٹائمز, اور موسٹ آف دا ٹائمز دے آر فنی, اور دے آر فوکسڈ ٹو میک سمبڈی لاف. لیکن جو میمز ہوتے ہیں نا, دے مائٹ ہرٹ سمبڈیز فیلنگز اینڈ آل دیٹ, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا سوچے سمجھے بغیر چیزیں اٹھا کے جوڑ دیتے ہیں. اینڈ لائک دے آر فنی, دے آر ریئلی فنی. اور آئی ڈو سٹ ود مائی فرینڈز, اور ہم لوگ فیس بک پہ اسکرول کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں ہنسی آتی ہے, دین وی ڈو شیئر اٹ ود ایچ ادر اور ٹیگ ایچ ادر ان دوز. لیکن وی آلویز شوڈ ریممبر کہ وٹ از دا لائن جس کو کراس نہیں کرنا. مطلب کہ کامیڈی میں بھی ایک لائن آتی ہے, بیکاز آئی بن پارٹ آف فیو پرفارمنگ آرٹ شو, اور یو نو دس از وٹ آئی ہیو لرن کہ ہر چیز میں ایک یو نو ایک میرٹ کی لائن ہوتی ہے, کہ وین یو کراس دیٹ لائن تو یو اسٹارٹ ڈسکریسنگ دیٹ اسپیسیفک آرٹ. اور یو نو موسٹ آف دا ٹائمس دے آر فنی, لیکن آئی ہیو سین کہ ایون کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو یا پھر کوئی نیشنل پرسنالٹی ہو یا پھر کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز ہو, تو ہم اس کا بھی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کا بھی مذاق اسی طرح میمس کے فارم میں بنا کے, یو نو وی کلیکٹ پکچرز, اور پھر اس کے بعد ہم کوئی مزے کا یا پھر اپنی طرف سے کوئی فنی کیپشن ہم لوگ لکھ کے تو ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں. لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے بیسکلی, دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ ایک حد ہوتی ہے نا کہ آپ اس حد تک اس کو کھینچ سکتے ہو, لیکن اسٹاپ بریگنگ اباؤٹ سم تھنگ جو کہ اتنا فنی نہیں ہوتا. سیریس ایشوز ہوتے ہیں اکثر. وہی بات ہے کہ آپ یو شوڈ نو دا لائن, ایک بندہ غلط کر رہا ہے ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ٹو. تو اس لیے میمز آر سپوز ٹو میک یو لاف اینڈ اسمائل, ناٹ فیل بیڈ یا ناٹ فیل ڈسگریسڈ. تو اس لیے آلویز ریممبر کہ کہاں تک آپ کسی کی یو نو حد کو کھینچ سکتے ہو بیسکلی. اور آئی تھنک آئی گیو مائی میسیج ویری کلیئرلی, جن کو سمجھ آنا تھا, آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ آ گیا, اور جن کو نہیں سمجھ آیا ان کو بھی آئی ول میک شیور کہ میں ان کو سمجھا دوں. اور یو نو ڈو میٹ می اور ڈو ٹیل می, آئی ول کلیئرلی انفارم یو وٹ آئی وانٹ. اور اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ چلتے ہیں ایک میوزیکل بریک کی طرف, اور پھر اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نازیہ حسن کے ہم لوگوں نے اوبویسلی ان کے اوارڈز اینڈ ان کے اور بھی ڈفرینٹ فن فیکٹس ہیں جو آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو, تو وی ول ڈسکس دیٹ. سو وی ول بی رائٹ بیک.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.ucp.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

سرورتال سرورتال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCB کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

نہیں مہارت ہے, یہ صرف ریڈیو نہیں ایک نئی آواز ہے جو بنائے آپ کے دن کو اور خوبصورت. آپ کی دنیا ہماری دنیا, یو سی پی کی دنیا, FM 92.6.